0: 何？東北に帰ったぞ、バケロ。犯人を殺さずだけではなく、上海の警察に責任を回せるのだ。ケヌン、なぜ病院で待たずここまで来たんだ。
1: 遊園を爆破したやつが分かりましたか。
0: 分かるぞ。東北遊軍だ。
1: 東北遊軍、奴らは
0: 東北に。奴らはずっと上海に隠れていたのだ。上海の警察は役立たずだ。隙をつかれた。
1: 兄さん、どうしますか。
0: 東北遊軍は我々から遠すぎる。関東軍に勝利させろ。我々の任務は上海政府と警察局に代価を払わせるのだ。許すわけにはいかん。
1: 争ったところで奴らは弁償と詫びするだけだろう。我々の損害は非常に大きい。弁償と謝罪で終わらせるのはそれだけでは軽すぎる。
0: ではどうするというんだ。
1: 東北義勇軍か上海義勇軍を取り締まり、我々大日本帝国の敵となる者に全ての代価を支払わせるのです。
2: 不乱，心高不离，你们这是要去哪儿？
3: 我们回一趟青帮啊。
2: 你们还是改天再去吧。
4: 这日本人啊，正在华县闹事呢，外面乱得不得了啊。
3: 怎么回事？
4: 听说是为了报复那个怡园舞台大爆炸，现在日本浪人在外面四处伤人，砸商行、烧店铺，在外面嚣张的不得了。
3: 行，我知道了，你去忙吧。
5: 去吧。
6: 咱出不了头，出了头我们也管不了。你是本帮的小老大，出了事我心高负不起责。开车。
3: 上海警察局呢？上海警察局那帮混蛋怎么不见人了？
7: 面条的。
8: 是。是。明白，明白。再见。
9: 局座，上头怎么讲？
10: 克制，不管日本人怎么闹腾，我们都得克制，一定不能跟日本人动手。
9: 我刚才也上街看了一下，日本人这次闹得确实很凶，他们打伤了不少人，还砸了不少店铺。如此下去的话，恐怕……
10: 这次大爆炸死伤了很多军界人士，